0: er for eksempel, altså det, der ligesom har aktiveret dem og drevet dem som en motor, er jo godt, fordi diagnosen eller lidelsen får et mere komplekst billede. Altså der er også positive ting at hente i den, men det, jeg savner lidt, det er, at de også fortæller om bagsiden af medaljen ved at lide under den her diagnose, fordi der er en bagside. Altså folk har det også rigtig, rigtig skidt. Og jeg synes måske, den vigtigste pointe overhovedet i forhold til det her, det er, at nye studier viser, at mænd og især kvinder mister leveår, når de har ADHD. Ikke? Mm. At kvinder faktisk mister op til 11 år af deres liv, hvis de lider under diagnosen. Ikke? Mm. Det er mange år, og det er der ikke nogen, der vælger frivilligt.
1: Og det kan man sige, at i damerne først, så er snakker de også om både nære slektinger og folk som trænger ekstra hjælp, men de snakker også om influenceren, som vi var inom, husker jeg dere, for et år siden, som er en influencer og som får hjælp fra kommunen, København kommune, til trods for at hun er en succesrik businessdame og får til masse og i det hele taget. Men det er ganske vanskeligt i dette landskap, når vi etter hvert føler så mye identitet. Og jeg vet at da jeg var 17 år og i et øjeblik innså at jeg hadde spiseforstyrrelse. Altså det oppklarende øyeblikket, det var å plutselig ha en identitet. Det gjorde noe med meg. Nesten som en glede og en fryd. Jeg opplevde ganske kjapt at jeg på ingen måte ønsket å ha en identitet som en spiseforstyrrer. Så det var veldig viktig å si at en var det ikke, men en hadde noe som en kunne bli kvitt. ADHD er jo noe annet. Altså ADHD er jo en lidelse som handler også om at man har problemer med å sortere ut impulser. Og det går som en sånn strøm i hodet hele tiden, og man har problemer med både konsentrasjon og i alle fall unge gutter da. ADD som er mer av en jentelidelse har litt andre kan man si, utfall eller konsekvenser.
0: Men jeg synes jo også helt sikkert, ja, helt sikkert. Altså, man skal måske lige insistere på, at ADHD og autisme nok med størst sandsynlighed er medfødte variationer i hjernen, ikke? Som ikke kan reduceres til et forandret samfund. At vi for eksempel har teknologiske stimulanser, der påvirker os hele tiden, er ikke det, der giver ADHD eller autisme. Men det måske skubber det til det, det ved vi ikke. Jeg tror, at det, som Åsa påpeger her, at er svært at have ADHD og sidde stille i skolen mange timer om dagen. Jeg tror, det er rigtig svært. Ikke? Men jeg vil også sige, der er også ligesom sådan et andet perspektiv i det her, som handler om rummelighed. Altså, hvilken slags rummelighed har vi over variationer af mennesker, ikke? Og også en indre rummelighed, som handler om ens eget forhold til sig selv. Altså, har man en oplevelse af, at man skal omstruktureres for at passe ind i sit eget billede af, hvem man kan og bør og skal være? Eller kan man have en mere rummelig forståelse af sig selv? Ikke? Men det er jo en filosofisk betragtning, som ikke alle er enige i. Men jeg tror, det måske er sådan der, jeg læner mig ind i tingene, ikke? Fordi det er også det, som mine kampe oftest handler om, ikke? Det er at opnå en eller anden form for dybere accept af den, jeg er, frem for at forsøge at ændre mig selv eller mine omgivelser.
2: For mange så er det jo en lettnad at få den her diagnosen ändå, men vi har også i Sverige en trend der mange, som har fått den her diagnosen, forsøger blive av med den. Man vill inte ha den här stämpeln därför att man vill inte identifiera sig med en sjukdom eller man märker att det ligger om i fatet. Jag har ett exempel här från 2008. Torolf Jansson heter han. Han var lokförare och han hade kört tåg prickfritt i 25 år. Och så fick han diagnosen Aspergers syndrom. Och han testade för det därför att hans dotter hade det. Och då blev han av med sitt förarbevis. Han fick inte arbeta längre som lokförare, trots att han inte hade gjort fel en enda gång. Och han menade att det var just för att han hade Asperger, som han var en ovanligt bra lokförare. Därför att han hetsade aldrig upp sig och han var väldigt, väldigt noga med detaljerna. Mm. Så här har vi ett exempel när en diagnos faktiskt kan vara